Der er været og dag for grinder ikke værre. Jeg har højt smidt om flug for færre. Og de aner, der er savs med vågen. Hør det, min flug med vågen. Hauset hat kein Interessender, wenn ihr die Nehmer verschwinden. Der ruft der in dem Haus voraus, an

blæse salme væk. Der bapper hæb, de stanger fast, en lupter ligt en dræk. De satsyssel vet auch davon, de hænger drum en baum. Doch da is noch en kabel dran, du kanse net abhauen. 70 meter weiter hat die Muttersäle gefangen. Am liebsten

Er køyer nok, hvor de sen. At lovet var alle fotos, en sejre hand. Jeres ønske var smukke prik, der rest is verbrændt.

dreng det bitte net om. Bring det bitte net om. Nøj, bring det bitte net om. Og ikke sådan skrik, skud og dag et rum.